نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری وەرزشی لە رادیۆی عەنکاوە گوێبیست دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.

کاتێک هاتیت لەگەڵ خاقای پێکەنینە خۆت هاویشتنی و باوەشم سەرت نووسان بەسنگمەوە ئەتویست باسی چەند سەڵات